0: Sawubonani bangani bami, sekuyisikhathi sifundisisha. Ninjani Musa nawe Somisa?
1: Sawubona Mamthembi, ngiyajabula futhi kuba nawe.
2: Sengilindele ukuza indaba yanamhlanje.
0: Ake ningitshele, yikuphi nje eningosabayo?
1: Ha, mina ngisaba ikadi.
0: Ehhe.
2: Mina ngiyasaba ukuba ngedwa ebusuku.
0: Niyazi ukuthi ngesikhathi umntwana ekhula efunda ngomhlaba, izinto futhi ezisabekayo ziyanda. Kwesinye isikhathi sisaba into ekhona, kwesinye kwesaba nje kusuke kwakhiwe ingqondo yethu. Entweni esijwayele ukuzesaba kukhona ubumnyama, igebengu, izimpi, ukufa nezinto nje esingaziqondi kahle njengezipoki. Akade silalele nansi indaba yobusuku obesabekayo bukaThoko. Sinekhala elikhulu, elikhulupheli, nomsila omude, sinomoya omuhle. Bangani bami, kokuhleba umama. UThoko wayazi ukuthi asikho isilwane sinjalo. Umama nje wayezakhele. UThoko wayesezela, ngakho akazange amphikise umama wakhe. Ngoba usuku bomnyama bunomoya, UThoko wavusa umsindo owesabekayo. Kwakusho lo msindo lo emadlebeni, nomoya futhi wathula.
1: Mamthembi, kwakuyini leyo?
0: Asilalele nansi indaba. Umoya nje obuphephula izinto owenza umsindo, kusho umama ediduza uThoko. Akunjalo, ubusabeka loya msindo. Kuphendula uThoko, ayi, ungeza kuzolala nami embhedeni ekamelweni kagogo. Kwasho umama, ugcabanga ukuthi budalwa yini lo msindo? Kwakubuza umama, isilwane sasabekayo. Kwasho uThoko, waselingisa umsindo akade wuzwa. Hawu, lowo msindo wesilwane esihle, sicosha esibi. Kwasho umama, hayi ke bangani bami ke, konke ke kwasekuthulekile. Sekusele umsindo nje nomoya opholile kuphela. UThoko walegona kumama wakhe. Kusenjalo waphinda lo msindo. Lo msindo wavusa nomama futhi.
2: Wawusabeka lo msindo Mamthembi.
0: Kokonke ugogo nje ehona. Umama wadonsa uThoko wahleka. Uyabo? Akusona isilwane esabekayo. Ugogo lo obenza lo msindo. Bahleka bobabili bemangele. Ngesikhathi behleka ugogo waphaphama nomsindo wathula wathi du. Ngesikhathi bephinda belala, washo futhi lo msindo.
1: Hawu, kwangugogo futhi wayehona.
0: kunjalo. Hayi ke bangani bami ke, lokhu kusilethele emaphethelweni sendaba yethu yanamhlanje.